0: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
1: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, her var det veldig mye.
1: Vet du kanskje hva slags dukke det er, eller hvor stor den er?
0: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Mm. Er det en gave, eller?
0: Nei, det er til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det er til datteren min.
1: Åh, ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik er det ikke i Norge. Men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

8 Pop. Husker du når denne låten fant veien til platehyllene? I ett år nå, og om et par minutter får du svaret.

Dette er Gjett året. Og denne gangen var året vi skulle frem til 1983. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.